0: Black Sabbath Danger Zone här på Pirate Rock denna onsdag den 7 oktober.
1: Pirate Rock. Pirate Rock, the best rock music, 24/7. Awesome stuff, all day, every day.